0: чем булгайки топкайман. Хабардар ұлдарымдан.
1: Шукронылар болсын кем, яна бір мұнавар тон бізні қаршыламоқта. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.